الفاظ سے احساس تک کے اس دوسرے موڑ پر آئیے اب رخ کرتے ہیں سال 1983 کی اس تاریخی فلم کی طرف جس کا ہر ایک سر آج بھی ہماری روح میں رچا بسا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہی ہوں فلم رضیہ سلطان کی۔ اس فلم میں ایک ایسی نایاب اور لفانی یعنی امر غزل شامل ہے جو محبت میں جدائی کے سوز اور خاموش تنہائی کو بے حد خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ محترم ندا فاضلی صاحب کے لکھے ان پر اثر الفاظوں کو استاد خیام صاحب نے اپنے منفرد یعنی انوکھے سنگیت سے سجایا ہے، اور جب اس کلام کو کپن مرزا صاحب نے اپنی بھاری سی اور مخملی آواز دی تو یہ سیدھے سننے والوں کے دل میں اتر گئی۔ غزل کا مصرع کچھ ایسے ہے، میرے واسطے تیرے نام پر، میرے واسطے تیرے نام پر کوئی حرف آئے نہیں نہیں، مجھے خوف دنیا نہیں مگر میرے روبرو تیری ذات ہے،